0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، کسی نیک شخص یا بزرگ کے مزار پر جا کر آخرت کو یاد کرنا، صاحب قبر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگنا جائز مقاصد میں شامل ہو سکتا ہے۔ زیارت کے وقت ادب، سکون اور شریعت کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزار پر جا کر دعا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے، صاحب قبر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔